0: Žižek Rádiu. Hovorí váš Žižek Sebastro.
1: Zdravského programu. Ľube Žižek, jak ja byl váš prejedne feriové týždeň? Vestužil se vám také tak, abo z čo južo v rejdem dovolu. Naša zaspická familia, co také ješ skoro nento skrencne do dovola. Sluchaj šo.
2: Anka, žite pšla sem po Jonasa.
3: Co ma zase neco zgromadne graš?
2: Nie, nint nic. My co my náš dovol při morju planovaš. A nint ši po Jonasa.
3: Jonas, co deš k mamie přiš? Mama, co s tobou na morje neco planirovaš?
4: Co, mama, planirovaš?
3: Ty deš k mamie přiš.
4: Ja nemám jeden cas.
3: Jonas, mama jo groniła tudeč pšiš.
2: Tak, vej se sente na kauč. Nan siže juž před kompjuterom. A nento my šikne přemyslijome, co my za nas štovol při moju trebame. My ga njocome nic zabiš.
4: Ja zu mich brüllu sa nu jenje. A schnorche. Nan möchtest du do Computer zapisasch?
5: Brille, Schnorchel. Mam zapisane.
3: Ja zu mich kupainski Oblak, a redne ballo.
5: Kupainski Oblak, redne ball.
2: Anka, jote zosch? Pschätzio, wenn er. Jo, ja trebam teke nowy kupański oblak, taki bikini. Możesz to do komputera zapisać?
5: Mam zapisane.
4: Ja trebam plona.
3: Nein. Gledesz, balo, pupka, kupański oblak, a...
2: Anka, co ty geto już? My co my Janoszek na napisać? Coż my trebamy? A nic net zapakowasz.
3: Ach, tak.
4: Ja trebam plana. Przy mörju ja przece wiele wiecza. Tam by krzeł plana puszczasz. Nan, masz to tonięto.
5: Jo, ja to zapiszę do komputera. Jonas, plon.
3: Jonas, co mysz pone ja? Jonas, co mysz pone ja?
2: Anka, nic pone ja. Ale plonna. Ach ja, handwalle, sreje, kremu trebame.
5: Anka, jote zase coś. Wist ein O. Mi nesme ischi göttowe.
3: Kstaremu nana ju. To ne jo redne. Zapisch der Computera. Stare nan. Wist scho stariger nana sabeli. Stare nan. Stare nan.
6: Zoga, jo, zoga, marsch.
3: Tebi su sabeli. Mi napisch am schön, na zosch mi sa dovol, pschi mo ju trebamo. A tebi su sabeli.
6: Nee, Anka, mi ni su sabeli. Mi se njoco namerjo. Mi se njoco tam dovedi.
3: Tu ne trebasch se kupasch. Ja na pschi gledu vasch.
6: Nee. Na svencu seže se mi teke njoco. Ja budu za struskami a rostlinami nuči a gumne gledaš.
3: Tega mogu sami rost.
6: Nie, to je nežo, ješčo jan. To je za mňo važny a riedny nadavk.
3: Da staro nan njamožo sobu pšiš, vema čak vjele na roku.
5: Mi nesme ešte gotove.
3: Handy, aber mogli se starom nanom telefonirovaš.
2: Pšauje, petakem telefonove numere a adrese.
4: Ja, a kuli, a listove marki, aber mogli kurtu vet mörja pisaš.
3: Jo, staremu nanoju pisaš, čo še len je, a mejim přijašelkam.
5: Ja to zapišom do kompjutera.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Municijska fabrika firme Spree Werk Pla Lubnjova dali rozčo. Ako jo znate, senior vjednik fabriki Karsten Mielhorn budu tam na 172 hektarach producirovaš militariske žile za eksplozivne mašizne. Vec pecetnje vecem a dvažasča sobožjeva šerio jo to mestno naros na uši 102. Nadok davar produkcije jo nimske vejarstvo. Přiduce letok še produkcije peušiš, ve přihože budu tam teke montirovaš systeme za raketovu artileriju. Firma Spreewerk sluša mjazo drugim koncernoju Deal Defense z Baden-Württembergskeje, ve togo informiruje okres Dubja Bota v amtskim vezjavjenju. V ubežovanju dla biznesplanu v Balinju Abramboske jo Hršobusko zve Komorojska univerzita BTU dobitnuva ako usoka šula s nejmocnejšim boku pla založenju dla svojego založenskego servisa. To je mjastem stvrte raz, až BTU dostanjo také mitovanje. S tým servisom převežuju šake leta biznesove modele študajncu, absolventu a přistojonih. Na akciju Bramborske lazovajnske lješe obželijo se v Brkovach letosa vesebnje vjele žiši. To obvjesči opje darka Brkojskego amta Kerstin Möbelsova. Za tuholne ferije jo se 182 žiši přizjavivo v bibliotece Mina Vitkojc. To je rekord, voni jo bovo jih 183 a předvoni jano 26. Podkojska biblioteka jo za to lazovajnske leše ekstra kupiva 270 knjigo, nieco serbskego neopedla, ali je žiši megu ceramiku tej akcije teke pežicaš knjigve z normalnego obstaša biblioteki, tam su napšikvat serbske bajki pedla. Bramborske lazovajnske leše jo akcija bramborskih biblioteko, šesnju kše spechovaš to vjasele z literaturu pla žiši, veni mogu se přizjaviš a se vesemnje knjigve pežicaš ve firjach, kotorež biblioteki ekstra za to nakupuju za tu akciju. Za či ulazovane knjige mogu ukniki ve šulach ekstra jadenku krednuš a majo tož dobry start do novego šulskego leta. Tuvaristvo Serbski kulturni turizm vabi za dovol v domuni a jo za lišojske firje přigetovovo naraženja za familjove uljet. K tomu sluša napšikvat žen arhiotehnijskim centrum je ve Vjelcej, tam du ogledarje na drogovanje casu a dolabuju vjele vet dobe žož svuvjane subšišli do Užice. Kušte žen majo o uše togo možnosti, žož gesči kušte je generacije mogu kreativne bež, sendio mežošo sebe lodovaš digital Alniga Lutka a Kopše Vežovarja, dalšna serbska opcija jo Grodove muzeje ve Vrjecach, net pši Zvirjencu. V tom muzeju jo ve firjach ustajenca getragne vielfalt tovaristva serbskega kulturnega turizma, tam su serbske draste vižeš. A na koncu ješti jan tipsa Žinca, v Grodku jo Žinca Europska autor film Tura Gestč. Šest filmov bužo na javišču pet govim nebjom sobo vezeš vas naš nešetne doživjenje ekstremnih športlajo a nadežarjo. To budu filme ak vedu vet nimjernego loda přes cerkate rieki až na nejhuše vjerhje. Zahop bužo Žinca vjaco a ziga šestčih. A šekne naše povistči namakajo šoteke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zom.

0: Важна тема в шетнем дню босниских и герцеговинских лужи, а кошукних других насвеше, йо їза. Чебапчичи, буреци, ражничи, так сагони месовим специалитам на їжних кортах. Лужи, ако месо некши, намаю то лашко в таких краях, жош йо їза віце за любоварію меса. Але в Сараєві сусе старалі. Caruso se goni prednemu a jadnučkemu gyščencoju za vegetariaju v Bosniskej a Hercegovinje. Gyšči su zagojone, jo to fantastiska a jo vedeska jeza v Sarajevje. Jo vele živinja v Caruso v jadnučkem vegetariskem gyščencu v CV Bosniskej a Hercegovinje. Obsiža Saša Obučina predstavil svojim francouzským gosčam víno z Hercegoviny. Přeto ve Carusu dajo jano nejlepše vína z regiona. Na jižní krce ale jsou jeze z celého světa. Sushi rovno tak jako jeze mimo mesa, se rozumějo. Ideo abo inspiráciu za taký vegetariský gosčins jo dostal obsiža a gvone kúra Saša Obučina v Nímske, že šo v takém gosčincu žival.
1: 1997 habe ich zurückgekehrt. Also ich war Flüchtling ja in Deutschland. In Hessen, in Odenwaldkreis. Und 3 Jahre später habe ich mit meinem Restaurant angefangen. Und 2002 ich habe mit Sushi angefangen und auch mit mehr Früchten, also mit dem Fisch auch.
0: Gyščins, kotereš ma mehr wo zwauniger italskiego tenora Enrico Caruso ugleda hinak wosch. Nad blidami wiese geografiske korte wird morio na scenach rybac ne seši povriose a modelove zone.
1: Heute wir kochen eine Spezialität aus Caruso. Und zwar, das soll eine indische Rezept sein. Dieses Rezept geht mit Vollkornkrepes und gefüllt mit Aubergine, also Gemüse, Aubergine, Zucchini und ein bisschen Paprikaschoten und zwar eine Peperoncini.
0: Rezept des Kuchniski-Chef Sascha Obučina a kuchaka Amira Bajramovic umyslivé. Tak ona jo wiele let w Nimske w szakorakich italskich gyščincach żywała. Ale vegetariski varič, to jo było za Amiru nowe upominanie.
2: I ja, kad sam trebala ovdje početi da radim.
3: Ako som dialogu zachopišivaš, nisam se bila niš prevista. Znajom ga italsku, našu se z regionu Balkana, a pičku teke francojsku kuchnju. Ale jano vegetarisku nisam znala. Tu a drugu jezu juž, ale nento znajom teke vegetarisku kuchnju.
0: Ale cronoš su vegetariske jeze za bosniskich lubovario mesa přeci hrši pičku žione vabi Caruso teke přeci veci domacnih luži. Cevo po moše gosčencu, živinje jo prekrotke, dajšo nas ho jesč. Jo, to jo bylo našo krotké přehojžovanie přes miesto, žož ste se Occident a Orient před 6 stoličami zmakavý a udosponivý. Vyško jo Sarajevo akle pšauje znáte přes groznú vojnu ve 60 letach. Obydlárie pak opytujú, slede vojne tak spíšne ako možno vytporaš a vjaseliju se na ogledáriu z cepego sveta. A my se rozšoknujeme z muziku z filma Emmawe Pötajmstvo, Emmas Geheimnis. Tož ten film mordie režisérky Jasmila Sčanič ze Sarajeva jo před 2 letami v Barlíniu na filmovém festivalu zdobil z Vošaného Mjatvěža, to myto Goldena Bea. Spívajo su goni Sarajevo moja lubosť a jo jatna z nejrednejších Luboščinskich poznašov na miesto, ktoréž jo se také zavisšeteke zaslúživo.

Skrenzne je finale svetovega mestarstva v balokopanju. Žinca noce bužo jasne lec, bužo španska, velika, dobišarka abo argentinijska. A pon, jo, pon jo konc za ten raz. Ten raz jo vesem a storžasča mustvo bilo pedla, veci ako ve perešnih dobah po veli FIFA prezidenta Gianni Infantino, te se ešči povše šlic po obžilniku, obšiduco raz te samo styri a šest, žaset mustvo sobu kraš. Jogo argument jo, niceno Európia a pet po Novej Americe dejali se pracovaš v ten pokal, šuži nasvieše se pelipšujo to balokopanje a vesemne Afrika a azijske kraje by mieli na taký part väčšiu šanzu sobu ceniš. Z našej muziku týženia pak niento zase priveskáme tým našim serským kopariam a to ceni ho Heiko Walter.